ginaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam yi fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonnati yalla Suleyman alayhi salam isne ne jëm ji wessu wala waxtan wi wessu